0: Polskie Radio.
1: Gramy.
0: Gramy.
1: Teraz gramy.
2: Do, do T, do Z, do T, do O, do U, do N, do D, do A, do Z, są, do D.